0: Mix FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Premjere Evi Kasiliņa iesniegusi Saeimā paziņojumu par demisiju, tādējādi šodien atkāpās visa valdība. Zaļo un Zemnieku savienība paziņojusi, ka viņu premjera amata kandidāts rudenī gaidāmajās vēlēšanās būs ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Rīt Rīgas pilī tiks lemts par iespējami ātru valdības izveidošanu, tā norādīja valsts prezidenta Edgara Rinkēviča padomnieks Mārtiņš Drēģeris. Procesuālo darbību veikšanai šodien uz laiku bija aizturēts zemkopības ministrs un Zaļo un Zemnieku savienības vadītājs Armands Krauze, kā arī valsts kancelējas vadītājs Raivis Kronbergs. Krauze Latvijas televīzijai apstiprināja, ka viņam piemērots status persona, pret kuru uzsākts krimināla process. Krauze atbrīvots no amata. Zemkopības ministra amata pienākumus pašlaik pilda ekonomikas ministrs Viktors Valainis, uz laiku no amata atstādināts arī Kronbergs. Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkēvičs Rumānijā, kur notika NATO austrumu flanga valstu un ziemeļvalstu samits, tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Rinkēvičs uzsvēris, ka Latvijai un Ukrainai jāpadziļina sadarbība aizsardzības jomā, tikmēr Zelenskis rosinājis parakstīt līgumu gaisa telpas aizsardzības stiprināšanai. Pie Bordo krastiem Francijā vairāk nekā 1700 kruīza kuģa pasažieru piespiedu kārtā ir izolēti, jo aptuveni 50 no tiem ir inficējušies gastroenterīta uzliesmojumā. Jaunākā informācija liecina, ka uz kuģa viens pasažieris ir miris, bet vēl vairākiem desmitiem jau parādījušies simptomi. Ja līdz svētdienai Latvijā netiks reģistrēts neviens jauns masalu gadījums, slimību profilakses un kontroles centrs uzsver, ka slimības uzliesmojumu varēs uzskatīt par beigušos, un tas nozīmēs, ka veiktie pasākumi masalu perēkļos ir palīdzējuši ierobežot vīrusa izplatīšanos. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

what comes next will be marvelous.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Opozīcijā esošā partija Latvija pirmajā vietā nav oficiāli uzrunāta iesaistīties jaunas valdības veidošanā un gaida šodien paredzētās sarunas pie valsts prezidenta. Pat laban zināms, ka vakar Nacionālā apvienība Zaļo un Zemnieku savienība un apvienotais saraksts konceptuāli vienojušies par sadarbību jaunas valdības veidošanā. Runājot par premjera kandidātiem, Saeimas kuluāros kā potenciālais premjerministrs tiek minēts Māris Kučīnskis, kuram jau ir bijusi pieredze šajā amatā. Tikmēr viņš pats atrunājies, ka par to runāt esot pāri. Krimināla procesā par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar atbalsta sniegšanu kokrūpniekiem radot valstī zaudējumus apmēram 50 miljonu eiro apmērā, prokuratūra piemērojusi statusu persona, pret kuru uzsākts krimināla process 10 personām. Prokuratūra šajā jautājumā veica pārbaudi un jau martā sāka krimināla procesu. Izmeklēšana tagad pārgājusi aktīvajā fāzē. Notiek kratīšanas krimināla procesā iesaistīto dzīves vietās un darba vietās. Nacionālās aviokompānijas Air Baltic pirmā ceturkšņa zaudējumi pieauguši gandrīz 2,5 reizes un pārsniedz 70 miljonus eiro. Tagad tiek gaidīts jaunais biznesa plāns, kas viesīs skaidrību par turpmākajiem soļiem, ko plāno Air Baltic, kamēr tā nav. Vadība ir piesardzīga savos komentāros par nākotnes prognozēm, bet risinājumi esot vairāki. ASV prezidents Donalds Trumps uzstājoties banketā Pekinā atzina, ka viņa notikušās sarunas ar Ķīnas kolēģi Xi Jinpingu bijušas ārkārtīgi pozitīvas un produktīvas. Trumps arī paziņoja, ka ir uzaicinājis Xi un viņa dzīves biedri 24. Septembrī apmeklēt Balto namu.
3: Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
2: Tu iedomājies? Es aizgāju uz Filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
3: Vai tas vispār ir jāmēra?
2: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filmen to piedāvā bez maksas.
4: Brilles Filmen.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem! Engure Albatros Camp jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes, jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums – nometne ar latviešu valodas mācību elementiem, bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots! Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros LV. Albatros Camp – vasara, ko bērni atceras ilgi.
7: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
8: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.

0: FM 102.7. Laikaziņas.
1: Rīgā un citviet Latvijā šodien būs daļai mākoņains laiks un spīdēs saule. Vietām, kur zemē gaidāms īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Galvaspilsētā gaiss iesils līdz 21 grādam, piekrastē kā ierasts nedaudz vēsāks. Paliec ar Mix FM.
0: Mix FM
2: 102.7.
0: Reklāma.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds – diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
2: Mēnesis aptieka iesaka. Mājā Eucerin zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Eucerin dermakosmētikas produkti ir piemēroti visiem ādas tipiem un dažādām ādas vajadzībām. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība. Mēnesis aptieka tavas veselības recepte.
3: 3. jūlijā Dzintaru koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasinīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, Seivo un Dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus, Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienā, īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijs Dzintaru koncerts zālē Gypsy Kings, biļetes viniešu servis.

0: FM
1: 102.7.
2: Reklāma.
3: Renault.
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
6: Neizslēgts kludeklis?
5: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman.lv.
7: Brilles Filman.
8: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
9: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
10: Calvin Harris. In the šovasar Rīgas skanēs viss skaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Opozīcijā esošā partija Latvija pirmajā vietā nav oficiāli uzrunāta iesaistīties jaunas valdības veidošanā un gaida šodien paredzētās sarunas pie valsts prezidenta. Pat laban zināms, ka vakar Nacionālā apvienība Zaļo un Zemnieku savienība un apvienotais saraksts konceptuāli vienojušies par sadarbību jaunas valdības veidošanā. Runājot par premjera kandidātiem, Saeimas kuluāros kā potenciālais premjerministrs tiek minēts Māris Kučīnskis, kuram jau ir bijusi pieredze šajā amatā. Tikmēr viņš pats atrunājies, ka par to runāt esot pāri. Agri. Krimināla procesā par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar atbalsta sniegšanu kokrūpniekiem radot valstī zaudējumus apmēram 50 miljonu eiro apmērā, prokuratūra piemērojusi statusu persona, pret kuru uzsākts krimināla process 10 personām. Prokuratūra šajā jautājumā veica pārbaudi un jau martā sāka krimināla procesu. Izmeklēšana tagad pārgājusi aktīvajā fāzē. Notiek kratīšanas krimināla procesā iesaistīto dzīves vietās un darba vietās. Nacionālās aviokompānijas Air Baltic pirmā ceturkšņa zaudējumi pieauguši gandrīz 2,5 reizes un pārsniedz 70 miljonus eiro. Tagad tiek gaidīts jaunais biznesa plāns, kas viesīs skaidrību par turpmākajiem soļiem, ko plāno Air Baltic, kamēr tā nav. Vadība ir piesardzīga savos komentāros par nākotnes prognozēm, bet risinājumi esot vairāki. ASV prezidents Donalds Trumps uzstājoties banketā Pekinā atzina, ka viņa notikušās sarunas ar Ķīnas kolēģi Xi Jinpingu bijušas ārkārtīgi pozitīvas un produktīvas. Trumps arī paziņoja, ka ir uzaicinājis Xi un viņa dzīves biedri 24. Septembrī apmeklēt Balto namu.
3: Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprils, maijs, meklē pavasara cenas PTA. PTA daram, ka mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA, Dambja 3A vai PTA LV.

0: Mix FM
1: 102.7.
2: Reklāma.
3: Hei, te ir Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils.
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Tikai trīs dienas no 14. Līdz 16. Maijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā. Zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, La Roche-Posay, Vichy, Eucerin un citu zīmolu top kosmētikas izlasē. Kā arī atlaides no 40% Provizor, Mollers, Valmark un citu zīmolu produktu izlasē aktīvam dzīvesveidam. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Tavi labākie palīgi lielos un mazos projektos no Parkside veikalos Lidl no 14. Maija. Spēka patronu komplekts 19 eiro. Ar akumulātoru darbināms kombinētais āmurs 55 eiro. Spīles 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
7: 29. Augustā Dzintaru koncertzales skatuve ar lielu solo koncertu uzstāsies Džakareb! Izskanēs labākie hīti, kurus iemiļojuši miljoni klausītāju visā pasaulē. Džakare 29. Augustā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu servisa kasēs.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Laika ziņas!
1: Rīgā un citviet Latvijā šodien būs daļai mākoņains laiks un spīdēs saule. Vietām, kur zemē gaidāms īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Galvaspilsētā gaiss iesils līdz 21 grādam, piekrastē kā ierasts nedaudz vēsāks. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
2: 102.7
0: Reklāma!
3: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds, diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
4: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
5: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
4: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
6: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudokrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkuras divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzību. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
0: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertu zālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis. Mix FM 102.7
2: Dance Radio.

0: FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
2: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem. Angorē Albatros Camp jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes, jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums – nometne ar latviešu valodas mācību elementiem bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots. Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros LV. Albatros Camp – vasara, ko bērni atceras ilgi.
3: Jūrmalas pilsēta un Hermaņa Brauna fonds aicina. Temperamentīgais un dzīvespriekā nepārspējamais ansamblis Fanfariča Karlija ir atkal klāt. Uz visām pasaules skatuvēm gaidītie, prestižām balvām bagātie Balkānu mūziķi, kuri jau 3 gadu 10 minūtes sajūsmina miljoniem klausītāju, jūs gaidīs svētdien 9. augustā pus 8. vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBFLV un biļešu servisa kasēs.
4: Mēnesis aptieka iesaka. Maijā Oralflux produktiem mutes higiēnai atlaides līdz pat 56%. Mutes skalojamie līdzekļi gan ikdienas zobu higiēnai, gan karies un smaganu iekaisumu profilaksei. Piedāvājums spēkā ar karsti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīrradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
6: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāja konference EBIT. 8. un 9. jūnijas.
7: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Opozīcijā esošā partija Latvija pirmajā vietā nav oficiāli uzrunāta iesaistīties jaunas valdības veidošanā un gaida šodien paredzētās sarunas pie valsts prezidenta. Pat laban zināms, ka vakar Nacionālā apvienība Zaļo un Zemnieku savienība un apvienotais saraksts konceptuāli vienojušies par sadarbību jaunas valdības veidošanā. Runājot par premjera kandidātiem, Saeimas kuluāros kā potenciālais premjerministrs tiek minēts Māris Kučīnskis, kuram jau ir bijusi pieredze šajā amatā. Krimināla procesā par iespējamiem noziedzīgiem darījumiem saistībā ar atbalsta sniegšanu kokrūpniekiem radot valstī zaudējumus apmēram 50 miljonu eiro apmērā, prokuratūra piemērojusi statusu persona, pret kuru uzsākts krimināla process 10 personām. Prokuratūra šajā jautājumā veica pārbaudi un jau martā sāka krimināla procesu. Autovadītāji un pilsētas iedzīvotāji aicināti ar sapratni izturēties pret satiksmes ierobežojumiem rīt un parīt, kad Rīgā norisināsies Rimi Rīgas maratons. Ierobežojumi pakāpeniski stāsies spēkā jau no šodienas vakara, bet galvaspilsētas ielu posmi tiks slēgti konkrētos laika periodos. Pašvaldība aicina rūpīgi iepazīties ar gaidāmajiem satiksmes ierobežojumiem mājaslapā riga.lv. Latvijas hokeja izlase vakar Cīrihē jau sarīkojusi pirmo treniņu Cīrihes ledushallē. Latvijas hokejisti pasaules čempionātu uzsāks rīt pulksten 21:20, kad tiksies ar Šveici, bet jau svētdien tajā pašā laikā būs jātiekas ar Vācijas valsts vienību. Šogad pasaules čempionāts Šveices pilsētās norisināsies no 15. Līdz 31. Maijā.
3: Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

februāris, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot Gorenjas sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. Februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. Maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV.

0: FM
1: 102.7.
2: Reklāma.
3: Hei, te ir Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. līdz 31. maijā. Tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. līdz 31. maijā pie Jelgavas pils.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.

0: FM 102.7. Laikaziņas.
1: Rīgā un citvietu Latvijā šodien būs daļai mākoņains laiks un spīdēs saule. Vietām, kur zemē gaidāms īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Galvaspilsētā gaiss iesils līdz 21 grādam, piekrastē kā ierasts nedaudz vēsāks. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
2: 102.7
0: Reklāma
3: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķirtam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
4: Go! Goodyear!
5: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
6: Vai tas vispār ir jāmēra?
5: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
7: Brilles Filman.
8: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
9: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
10: Aicinu jūs 22. Augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
9: Bietes biešu paradīzē.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
2: Hei, te ir Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils.
3: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un Numismed dermokosmētikai pērkot jebkuras divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. Maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
0: Jau šajā nedēļas nogalē Dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. Līdz 18. Maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi. 1,39 € gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
4: 29. augustā Dzintura koncertzala skatuve ar lielu solo koncertu uzstāsies Džakareba. Izskanēs labākie hīti, kurus iemiļojuši miljoni klausītāju visā pasaulē. Džakareba 29. augustā Dzintura koncertzalē. Biļetes biļešu servisa kasēs.
0: Mix FM 102.7.

0: FM 102.7. Laikaziņas.
1: Rīgā un citviet Latvijā šodien būs daļai mākoņains laiks un spīdēs saule. Vietām Kurzemē gaidāms īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Galvaspilsētā gaiss iesils līdz 21 grādam, piekrastē kā ierasts nedaudz vēsāks. Paliec ar Mix FM.
0: Mix FM
2: 102.7.
0: Reklāma.
3: Renault.
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem! Engure Albatros Camp jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums. Nometne ar latviešu valodas mācību elementiem bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots. Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros LV. Albatros Camp. Vasara, ko bērni atceras ilgi.
6: Lidl veikalos XXL dienas no 14. Maija čedara sirs XXL 500 gramu 5,69, siera uzkodas XXL dažādi veidi 6,99, kafijas pupiņas krema XXL 1,2 kg 15,99. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
7: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss, kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Reklāma. Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
2: Jūrmalas pilsēta un Hermaņa Brauna fonds aicina. Temperamentīgais un dzīvespriekā nepārspējamais ansamblis Fanfariča Karlija ir atkal klāt. Uz visām pasaules skatuvēm gaidītie, prestižām balvām bagātie Balkānu mūziķi, kuri jau 3 gadu desmitus sajūsmina miljoniem klausītāju, jūs gaidīs svētdien 9. augustā pus 8. Vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBF LV un biļešu servisa kasēs.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvernu un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Šovasar Rīga skanēs viss skaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: FM 102.7. Laikaziņas.
1: Rīgā un citviet Latvijā šodien būs daļai mākoņains laiks un spīdēs saule. Vietām Kurzemē gaidāms īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Galvaspilsētā gaiss iesils līdz 21 grādam, piekrastē kā ierasts nedaudz vēsāks. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
2: 102.7
0: Reklāma
3: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds – diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
4: Hei, te intriša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā. Tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils.
5: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
6: 3. Jūlijā Dzintaru koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasenīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, Sejo un dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus, Bambaleo, Valare, Ladona un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienam. Īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. Jūlijs Dzintaru koncerts zālē Gypsy Kings, biļetes biļešu servis punkts LV.
0: Mix FM.

0: Mix FM 102.7. Reklāma.
1: Mēnesis aptieka iesaka. Maijā Oral Flux produktiem mutes higiēnai atlaides līdz pat 56%. Mutes skalojamie līdzekļi gan ikdienas zobu higiēnai, gan kariesa un smaganu iekaisumu profilaksei. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem! Engure Albatros Camp jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes, jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums – nometne ar latviešu valodas mācību elementiem, bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots! Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros LV! Albatros Camp. Vasara, ko bērni atceras ilgi.
3: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaida sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu.
4: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viss skaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Opozīcijā esošā partija Latvija pirmajā vietā nav oficiāli uzrunāta iesaistīties jaunas valdības veidošanā un gaida šodien paredzētās sarunas pie valsts prezidenta. Pat laban zināms, ka vakar Nacionālā apvienība Zaļo un Zemnieku savienību un apvienotais saraksts konceptuāli vienojušies par sadarbību jaunas valdības veidošanā. Runājot par premjera kandidātiem, Saeimas kuluāros kā potenciālais premjerministrs tiek minēts Māris Kučīnskis, kuram jau ir bijusi pieredze šajā amatā. Krimināla procesā par iespējamiem noziedzīgiem darījumiem saistībā ar atbalsta sniegšanu kokrūpniekiem radot valstī zaudējumus apmēram 50 miljonu eiro apmērā, prokuratūra piemērojusi statusu persona, pret kuru uzsākts krimināla process 10 personām. Prokuratūra šajā jautājumā veica pārbaudi un jau martā sāka krimināla procesu. Autovadītāji un pilsētas iedzīvotāji aicināti ar sapratni izturēties pret satiksmes ierobežojumiem rīt un parīt, kad Rīgā norisināsies Rimi Rīgas maratons. Ierobežojumi pakāpeniski stāsies spēkā jau no šodienas vakara, bet galvaspilsētas ielu posmi tiks slēgti konkrētos laika periodos. Pašvaldība aicina rūpīgi iepazīties ar gaidāmajiem satiksmes ierobežojumiem mājaslapā riga.lv. Latvijas hokeja izlase vakar Cīrihē jau sarīkojusi pirmo treniņu Cīrihes ledushallē. Latvijas hokejisti pasaules čempionātu uzsāks rīt pulksten 21:20, kad tiksies ar Šveici, bet jau svētdien tajā pašā laikā būs jātiekas ar Vācijas valsts vienību. Šogad pasaules čempionāts Šveices pilsētās norisināsies no 15. Līdz 31. Maija.
3: Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM 102.7 Superchart Radio Mix FM. Nedēļas 33 labākās dejas dziesmas.

0: Mix FM 102.7. Reklāma.
1: Hei, te Intriša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. līdz 31. maijam. Tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. līdz 31. maijam pie Jelgavas pils.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus, no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens, 1 litrs, 79 centi. Hellmann's majonēze, 855 ml, 3,59. Tualetes papīrs, 32 ruļļi, 5,49. Lidl ir vērtīgi.

0: FM
1: 102.7. Laika ziņas.
2: Rīgā un citviet Latvijā šodien būs daļai mākoņains laiks un spīdēs saule. Vietām Kurzemē gaidāms īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Galvaspilsētā gaiss iesils līdz 21 grādam, piekrastē kā ierasts nedaudz vēsāks. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma
3: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds – diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
4: Tavi labākie palīgi lielos un mazos projektos no Parkside, veikalos Lidl no 14. Maija. Spēka patronu komplekts – 19 eiro. Ar akumulātoru darbināms kombinētais āmurs – 55 eiro. Spīles – 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicini jūs 22. Augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.
0: Mix FM Superchart galvenā teju hitparāde. 19. vieta –

0: Mix FM 102.7. Reklāma.
1: Tikai trīs dienas no 14. līdz 16. maijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā. Zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, La Roche-Posay, Vichy, Eucerin un citu zīmolu top kosmētikas izlasē. Kā arī atlaides no 40% Provizor, Molers, Valmark un citu zīmolu produktu izlasē aktīvam dzīvesveidam. Bet iecienītajiem ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās. Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem. Bez perimetra stiepls ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzību. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Marinētām un salītām zivīm 20% atlaide. Oglēm, malkai un briketēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos marinētai gaļai, izņemot sveramajai, 20% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
4: Mix FM Superchart galvenā teju hitparāde 12. vieta

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

0: Mix FM
1: 102.7.
2: Reklāma.
3: Hei, te ir Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. līdz 31. maijā. Tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. līdz 31. maijām pie Jelgavas pils.
4: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
5: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds – diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
6: 29. augustā Dzintaru koncertzāles skatuve ar lielu solo koncertu uzstāsies Džā Kaļeb! Izskanēs labākie hīti, kurus iemiļojuši miljoni klausītāju visā pasaulē. Džā Kaļeb! 29. augustā Dzintaru koncertzālē.

0: FM
1: 102.7. Laika ziņas!
2: Rīgā un citviet Latvijā šodien būs daļai mākoņains laiks un spīdēs saule. Vietām, kur zemē gaidāms īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Galvaspilsētā gaiss iesils līdz 21 grādam, piekrastē kā ierasts nedaudz vēsāks. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus no ceturtdienas Mellenes 400 gramu 3,99 Ķidāts cālis 1 kilograms 2,89 Sviests 170 gramu 89 centi Lidl ir vērtīgi
4: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiro aptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkuras divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiro aptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. Maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
5: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. Maijā Siguldas pilsdrupu estrādē.
6: Vai man ir jāsā?
5: Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. Maijā Siguldā.
7: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāja konference EBIT. 8. un 9. jūnijas.
8: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. Trešais augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Opozīcijā esošā partija Latvija pirmajā vietā nav oficiāli uzrunāta iesaistīties jaunas valdības veidošanā un gaida šodien paredzētās sarunas pie valsts prezidenta. Pat laban zināms, ka vakar Nacionālā apvienība Zaļo un Zemnieku savienība un apvienotais saraksts konceptuāli vienojušies par sadarbību jaunas valdības veidošanā. Runājot par premjera kandidātiem, Saeimas kuluāros kā potenciālais premjerministrs tiek minēts Māris Kučīnskis, kuram jau ir bijusi pieredze šajā amatā. Tikmēr viņš pats atrunājies, ka par to runāt esot pāri. Agri. Krimināla procesā par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar atbalsta sniegšanu kokrūpniekiem radot valstī zaudējumus apmēram 50 miljonu eiro apmērā, prokuratūra piemērojusi statusu persona, pret kuru uzsākts krimināla process 10 personām. Prokuratūra šajā jautājumā veica pārbaudi un jau martā sāka krimināla procesu. Izmeklēšana tagad pārgājusi aktīvajā fāzē. Notiek kratīšanas krimināla procesā iesaistīto dzīves vietās un darba vietās. Nacionālās aviokompānijas Air Baltic pirmā ceturkšņa zaudējumi pieauguši gandrīz 2,5 reizes un pārsniedz 70 miljonus eiro. Tagad tiek gaidīts jaunais biznesa plāns, kas viesīs skaidrību par turpmākajiem soļiem, ko plāno Air Baltic, kamēr tā nav. Vadība ir piesardzīga savos komentāros par nākotnes prognozēm, bet risinājumi esot vairāki. ASV prezidents Donalds Trumps uzstājoties banketā Pekinā atzina, ka viņa notikušās sarunas ar Ķīnas kolēģi Xi Jinpingu bijušas ārkārtīgi pozitīvas un produktīvas. Trumps arī paziņoja, ka ir uzaicinājis Xi un viņa dzīves biedri 24. Septembrī apmeklēt Balto namu.
3: Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Laikaziņas.
1: Nedēļas nogalē gaidāms pavasarīgs laiks, sestdien debesis klās mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus, bet pēcpusdienā austrumu rajonos iespējams arī pērkona negaiss. Gaiss iesils līdz plus 15, plus 20 grādiem. Arī svētdien un jaunās nedēļas sākumā saglabāsies līdzīgs silts laiks, daudzviet gaisa temperatūra turēsies ap plus 20. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
2: 102.7
0: Reklāma!

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
2: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķirtam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
3: Go! Goodyear!
4: 3. jūlijā Dzintaru koncert zālē Saules zvaigznes, karstasenīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, Seivo un Dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus, Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienam. Īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijs Dzintaru koncert zālē Gypsy Kings, biļetes biļešu servis punkts.
5: Mix FM 102.7
6: Dance Radio.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Opozīcijā esošā partija Latvija pirmajā vietā nav oficiāli uzrunāta iesaistīties jaunas valdības veidošanā un gaida šodien paredzētās sarunas pie valsts prezidenta. Pat laban zināms, ka vakar Nacionālā apvienība Zaļo un Zemnieku savienība un apvienotais saraksts konceptuāli vienojušies par sadarbību jaunas valdības veidošanā. Runājot par premjera kandidātiem, Saeimas kuluāros kā potenciālais premjerministrs tiek minēts Māris Kučīnskis, kuram jau ir bijusi pieredze šajā amatā. Krimināla procesā par iespējamiem noziedzīgiem darījumiem saistībā ar atbalsta sniegšanu kokrūpniekiem radot valstī zaudējumus apmēram 50 miljonu eiro apmērā. Prokuratūra piemērojusi statusu persona, pret kuru uzsākts krimināla process 10 personām. Prokuratūra šajā jautājumā veica pārbaudi un jau martā sāka kriminālu procesu. Autovadītāji un pilsētas iedzīvotāji aicināti ar sapratni izturēties pret satiksmes ierobežojumiem rīt un parīt, kad Rīgā norisināsies Rimi Rīgas maratons. Ierobežojumi pakāpeniski stāsies spēkā jau no šodienas vakara, bet galvaspilsētas ielu posmi tiks slēgti konkrētos laika periodos. Pašvaldība aicina rūpīgi iepazīties ar gaidāmajiem satiksmes ierobežojumiem mājaslapā riga.lv. Latvijas hokeja izlase vakar Cīrihē jau sarīkojusi pirmo treniņu Cīrihes ledushallē. Latvijas hokejisti pasaules čempionātu uzsāks rīt pulksteni 21:20, kad tiksies ar Šveici, bet jau svētdien tajā pašā laikā būs jātiekas ar Vācijas valsts vienību. Šogad pasaules čempionāts Šveices pilsētās norisināsies no 15. Līdz 31. Maijam.
3: Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
2: Реклама.
3: Hei, te intriša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā. Tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķir tam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
6: Go! Goodyear!

0: FM
1: 102.7.
0: Laika ziņas.
2: Nedēļas nogalē gaidāms pavasarīgs laiks, sestdienu debesis klās mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus, bet pēcpusdienā austrumu rajonos iespējams arī pērkona negaiss. Gaiss iesils līdz plus 15, plus 20 grādiem. Arī svētdien un jaunās nedēļas sākumā saglabāsies līdzīgs silts laiks, daudzviet gaisa temperatūra turēsies ap plus 20. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma
3: Tikai trīs dienas no 14. Līdz 16. Maijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā. Zīb akcija! Atlaides no 40% Avene, La Roche-Posay, Vichy, Eucerin un citu zīmolu top kosmētikas izlasē. Kā arī atlaides no 40% Provizor, Mollers, Valmark un citu zīmolu produktu izlasē aktīvam dzīvesveidam. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās! Apotēka! Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Deju mūzikas zvaigznes. 2 Unlimited. Real to Real.
1: I like to move it, move it. You like to
0: move it. Technotronic. East 17. Right. 14. August. Wondersala. Biļetes. Biļešu servisā.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicini jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.
6: Mix FM 102.7.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: Turbo Mix šovakar 9:00 vakarā Mix FM.
1: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprils, maijs, meklē pavasara cenas. PTA. PTA daram, ka mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA Dambja 3A vai PTA LV.
2: Mix FM 102.7
3: Dance Radio.

0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
2: Hei, te ir Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. līdz 31. maijā. Tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. maijā pie Jelgavas pils.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,69. Saules puķu eļa 1 litrs 1,89. Lidl ir vērtīgi.
4: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem locītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
5: Uzturu bagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
6: Jūrmalas pilsēta un Hermaņa Brauna fonds aicina. Temperamentīgais un dzīvespriekā nepārspējamais ansamblis Fanfariča Karlija ir atkal klāt. Uz visām pasaules skatuvēm gaidītie, prestižām balvām bagātie Balkānu mūziķi, kuri jau 3 gadu 10 sajūsmina miljoniem klausītāju, jūs gaidīs svētdien 9. augustā 7:30 vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBFLV un biļešu servisa kasēs.
7: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
8: Neizslēgts kludeklis?
7: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman.lv.
9: Brilles Filman.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
10: 29. augustā Dzintaru koncertzāles skatuve ar lielu solo koncertu uzstāsies Džakareb! Izskanēs labākie hīti, kurus iemiļojuši miljoni klausītāju visā pasaulē. Džakareb! 29. augustā Dzintaru koncertzālē.

0: FM 102.7. Laikaziņas.
1: Nedēļas nogalē gaidāms pavasarīgs laiks, sestdien debesis klās mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus, bet pēcpusdienā austrumu rajonos iespējams arī pērkona negaiss. Gaiss iesils līdz plus 15, plus 20 grādiem. Arī svētdien un jaunās nedēļas sākumā saglabāsies līdzīgs silts laiks, daudzviet gaisa temperatūra turēsies ap plus 20. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
2: 102.7
0: Reklāma!

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds – diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
2: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
3: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
2: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
4: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.

0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
2: Tavi labākie palīgi lielos un mazos projektos no Parkside, veikalos Lidl no 14. maija. Spēka patronu komplekts 19 eiro, ar akumulātoru darbināms kombinētais āmurs 55 eiro, spīles 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem! Engure Albatros Camp jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes, jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums. Nometne ar latviešu valodas mācību elementiem, bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots. Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros LV. Albatros Camp. Vasara, ko bērni atceras ilgi.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu, pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkuras divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
6: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
0: Dance Radio. Mix FM.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: Latgales pierobežā aizvadītajā naktī atkal izskanējuši brīdinājumi par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Neraugoties uz izsūtītajiem šūnu apraides paziņojumiem, ārvalstu dronu ielidošana Latvijas gaisa telpā netika konstatēta. Jaunākā informācija liecina, ka izvērtušās situācijas dēļ tika aktivizēta arī NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Ņemot vērā radušos situāciju, tiek ziņots, ka šobrīd ir pastiprinātas pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas nosūtot papildu vienības. Šodien progresīvie pirmie devās uz konsultācijām pie valsts prezidenta par jaunas valdības izveidi pēc tam, kad Evika Siliņa paziņoja par savu lēmumu atkāpties no amata. Pašlaik opozīcijā esošais apvienotais saraksts gatavojoties rudenī gaidāmajām 15. Saimas vēlēšanām par savu premjera amata kandidātu izraudzījies deputātu Andri Kulbergu. Savukārt Zaļo un Zemnieku savienība ekonomikas ministru Viktoru Valaini, bet Nacionālā apvienība premjera amata kandidātam virzīs Ilzi Indriksoni. Zināms arī, ka partija Latvija pirmajā vietā nepiedalīsies jaunās valdības veidošanā, tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču žurnālistu tiem teica Ainārs Šlesars. Likumsargi šodien izmeklē iespējamu korupciju Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā. Stradiņa slimnīcas pārstāve Vineta Kļaviņa aģentūrai Leta apstiprināja, ka pamatojoties uz procesa virzītāja pieņemto lēmumu, no neiroķirurģijas klīnikas vadītāja amata pienākumu izpildīšanas ir atstādināts Egils Valēnis. Šodien Latvijā oficiāli sākas pelts sezona un veselības inspekcija veikusi sezonas pirmās ūdens kvalitātes pārbaudes visās Latvijas oficiālajās peldvietās. Analīžu rezultāti apstiprina kvalitāte visās oficiālajās un iekšzemes peldvietās atbilst prasībām un mikrobioloģiskais piesārņojums nav konstatēts nevienā ūdens paraugā. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM

Korenje, Korenje, Korenje. Februāris, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot Korenje sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. Februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. Maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV. Dance Radio. Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
2: Hei, te ir Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. līdz 31. maijā. Tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. līdz 31. maijā pie Jelgavas pils.
3: Lidl veikalos XXL dienas no 14. maija čedara sirs XXL 500 gramu 5,69, siera uzkodas XXL dažādi veidi 6,99, kafijas pupiņas krema XXL 1,2 kg 15,99. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
4: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds – diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
5: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķirtam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
6: Go! Goodyear!
7: Jau šajā nedēļas nogalē dārza festivāls veikalos Maxima. Stādi izdevīgi! No 14. līdz 18. maijam ārā augs ledene vai samtene, dažādas krāsas, 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija, dažādas krāsas, 99 centi gabalā. Gurķu stādi, 1,39 € gabalā. Maxima, lai nekā netrūktu!
8: Jūrmalas pilsēta un Hermaņa Brauna fonds aicina. Temperamentīgais un dzīvespriekā nepārspējamais ansamblis Fanfariča Karlija ir atkal klāt. Uz visām pasaules skatuvēm gaidītie, prestižām balvām bagātie Balkānu mūziķi, kuri jau 3 gadu 10 sajūsmina miljoniem klausītāju, jūs gaidīs svētdien 9. augustā pus 8. vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBFLV un biļešu servisa kasēs.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Laikaziņas.
1: Nedēļas nogalē gaidāms pavasarīgs laiks, sestdien debesis izklās mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus, bet pēcpusdienā austrumu rajonos iespējams arī pērkona negaiss. Gaiss iesils līdz plus 15, plus 20 grādiem. Arī svētdien un jaunās nedēļas sākumā saglabāsies līdzīgs silts laiks, daudzviet gaisa temperatūra turēsies ap plus 20. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
2: 102.7
0: Reklāma
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus No ceturtdienas Mellenes 400 gramu 3,99 Ķidāts cālis 1 kilograms 2,89 Sviests 170 gramu 89 centi Lidl ir vērtīgi
4: Tikai 3 dienas no 14. Līdz 16. Maijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā. Zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, La Roche-Posay, Vichy, Eucerin un citu zīmolu top kosmētikas izlasē. Kā arī atlaides no 40% Provizor, Mollers, Valmark un citu zīmolu produktu izlasē aktīvam dzīvesveidam. Bet iecienītajiem ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās. Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. Maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. Maijā Siguldā.
6: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem. Engure Albatros Camp jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums. Nometne ar latviešu valodas mācību elementiem bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots. Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros LV. Albatros Camp. Vasara, ko bērni atceras ilgi.

0: FM 102.7. Reklāma.
1: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkurus divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
0: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Tu iedomājies? Es aizgāju uz Filmenu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
3: Vai tas vispār ir jāmēra?
2: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filmenu to piedāvā bez maksas.
4: Brilles Filmenu.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu.
7: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Latgales pierobežā aizvadītajā naktī atkal izskanējuši brīdinājumi par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Neraugoties uz izsūtītajiem šūnu apraides paziņojumiem, ārvalstu dronu ielidošana Latvijas gaisa telpā netika konstatēta. Jaunākā informācija liecina, ka izvērtušās situācijas dēļ tika aktivizēta arī NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Ņemot vērā radušos situāciju, tiek ziņots, ka šobrīd ir pastiprinātas pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas nosūtot papildu vienības. Šodien progresīvie pirmie devās uz konsultācijām pie valsts prezidenta par jaunas valdības izveidi pēc tam, kad Evika Siliņa paziņoja par savu lēmumu atkāpties no amata. Pašlaik opozīcijā esošais apvienotais saraksts gatavojoties rudenī gaidāmajām 15. Saimas vēlēšanām par savu premjera amata kandidātu izraudzījies deputātu Andri Kulbergu. Savukārt Zaļo un Zemnieku savienība ekonomikas ministru Viktoru Valaini, bet Nacionālā apvienība premjera amata kandidātam virzīs Ilzi Indriksoni. Zināms arī, ka partija Latvija pirmajā vietā nepiedalīsies jaunās valdības veidošanā, tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču žurnālistu teica Ainārs Šlesars. Likumsargi šodien izmeklē iespējamu korupciju Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā. Stradiņa slimnīcas pārstāve Vineta Kļaviņa aģentūrai Leta apstiprināja, ka pamatojoties uz procesa virzītāju pieņemto lēmumu, no neiroķirurģijas klīnikas vadītāja amata pienākumu izpildīšanas ir atstādināts Egils Valēnis. Šodien Latvijā oficiāli sākas pelts sezona un veselības inspekcija veikusi sezonas pirmās ūdens kvalitātes pārbaudes visās Latvijas oficiālajās peldvietās. Analīžu rezultāti apstiprina kvalitāte visās oficiālajās un iekšzemes peldvietās atbilst prasībām un mikrobioloģiskais piesārņojums nav konstatēts nevienā ūdens paraugā. Paliec ar Mix FM!
1: Dance Radio.

0: Mix FM 102.7.
1: Laikaziņas.
2: Nedēļas nogalē gaidāms pavasarīgs laiks, sestdien debesis klās mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus, bet pēcpusdienā austrumu rajonos iespējams arī pērkona negaiss. Gaiss iesils līdz plus 15, plus 20 grādiem. Arī svētdien un jaunās nedēļas sākumā saglabāsies līdzīgs silts laiks, daudzviet gaisa temperatūra turēsies ap plus 20. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma
3: Renault
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: 3. jūlijā Dzintaru koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasinīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, Seivo un Dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus, Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienā, īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijas Dzintaru koncerts zālē Gypsy Kings, biļetes biļešu servis.lv
6: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
7: Neizslēgts kludeklis?
6: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman.lv.
8: Brilles Filman.
9: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
10: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncerts zālē.
11: Aicini jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncerts zālē.
10: Bietes biešu paradīzē.
0: Mix. At

0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma. Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Biespiena sieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maxima.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Hei, te intriša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. līdz 31. maijā. Tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. līdz 31. maijā pie Jelgavas pils.
4: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķirtam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
5: Go! Goodyear!
6: Calvin Harris! Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: Mix FM
1: 102.7.
2: Reklāma.
3: Hei, te Intriša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. līdz 31. maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. maijā pie Jelgavas pils.
4: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kur tos pieņem. Vadītāju konference EBIT 8. un 9. jūnijas.
5: Calvin Harris.
6: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā.

0: nenokavē. Biļešu servisa tīklā.
1: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
2: 3. jūlijā Dzintaru koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasinīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, Sejo un Dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus, Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikviena īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijs Dzintaru koncerts zālē Gypsy Kings, biļetes biļešu servis. LB.
3: Dance Radio. Mix FM.

0: FM 102.7. Laikaziņas.
1: Nedēļas nogalē gaidāms pavasarīgs laiks, sestdien debesis klās mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus, bet pēcpusdienā austrumu rajonos iespējams arī pērkona negaiss. Gaiss iesils līdz plus 15, plus 20 grādiem. Arī svētdien un jaunās nedēļas sākumā saglabāsies līdzīgs silts laiks, daudzviet gaisa temperatūra turēsies ap plus 20. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
2: 102.7
0: Reklāma
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds – diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
5: 29. Augustā Dzintaru koncertzāles skatuve ar lielu solo koncertu uzstāsies Džā Kareb! Izskanēs labākie hīti, kurus iemiļojuši miljoni klausītāju visā pasaulē. Džā Kareb! 29. Augustā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu servisa kasēs.
6: Mēnesis aptieka iesaka. Mājā Eucerin zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Eucerin dermakosmētikas produkti ir piemēroti visiem ādas tipiem un dažādām ādas vajadzībām. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Latgales pierobežā aizvadītajā naktī atkal izskanējuši brīdinājumi par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Neraugoties uz izsūtītajiem šūnu apraides paziņojumiem, ārvalstu dronu ielidošana Latvijas gaisa telpā netika konstatēta. Jaunākā informācija liecina, ka izvērtušās situācijas dēļ tika aktivizēta arī NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Ņemot vērā radušos situāciju, tiek ziņots, ka šobrīd ir pastiprinātas pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas nosūtot papildu vienības. Šodien progresīvie pirmie devās uz konsultācijām pie valsts prezidenta par jaunas valdības izveidi pēc tam, kad Evika Siliņa paziņoja par savu lēmumu atkāpties no amata. Pašlaik opozīcijā esošais apvienotais saraksts gatavojoties rudenī gaidāmajām 15. Saimes vēlēšanām par savu premjera amata kandidātu izraudzījies deputātu Andri Kulbergu, savukārt Zaļo un Zemnieku savienība ekonomikas ministru Viktoru Valaini, bet Nacionālā apvienība premjera amata kandidātam virzīs Ilzi Indriksoni. Zināms arī, ka partija Latvija pirmajā vietā nepiedalīsies jaunās valdības veidošanā, tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču žurnālistu teica Ainārs Šlesars. Klusā okeāna tropu daļā pēdējo nedēļu laikā novērotais ūdens sasilšanas temps ir bijis strauš un tas zinātniekus dara arvien bažīgākus. Tas liek domāt, ka šogad tā sauktais El Niño fenomens varētu būt viens no spēcīgākajiem vēsturē. ASV Nacionālā okeānografijas un atmosfēras pārvalde norāda, ka El Niño fenomens sāksies mēneša laikā. Zinātnieki ir noraizējušies par sekām, ko tas varētu atstāt uz globālajiem laikapstākļiem, tostarp par iespējamību, ka 2027. Gads būs siltākais reģistrētais gads. Paliec ar Mix FM.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Laikaziņas.
1: Nedēļas nogalē gaidāms pavasarīgs laiks, sestdien debesis klās mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus, bet pēcpusdienā austrumu rajonos iespējams arī pērkona negaiss. Gaiss iesils līdz plus 15, plus 20 grādiem. Arī svētdien un jaunās nedēļas sākumā saglabāsies līdzīgs silts laiks, daudzviet gaisa temperatūra turēsies ap plus 20. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
2: 102.7
0: Reklāma 3. Augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. Augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
3: Mix FM 102.7
2: Dance Radio

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.